0: It's 3 p.m. This anjack is brought to you by
1: शी और खारिश के लिए मुफीद है
2: फकीरी के लिए हीट सॉप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब की
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: brought to you by
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी
6: به عنوان دو کشور همسایه مسلمان دیرپاس پیوندهای در هم تنیده فرهنگی بین آن ملت و ترکیه کاملا روشن هست من همونطور که عرض کردم این تحول نشانه مهم نیست
7: پاکستان سعودی عرب ہے ترکیہ جو دفاعی معاہدہ ایران کے خلاف نہ ہے پاکستان ہے ترکیہ سا ایران جا گہرا آئیں تاریخی لگا بائن پر نئی وزیر عباس راکچی ہے محمد باقر کالے باف مناسب وقت پاکستان جو دورو کندا ایرانی پر نئی ترجمان اسماعیل بکائی چوائے تو پاکستان سعودی عرب ہے ترکیہ جو دفاعی معاہدہ خطے میں امریکہ بابت تبدیل تھیندڑ سوچ جو عکاس ہے خطے جا ملک ہانے پینجی سلامتی بابت نئے انداز سے سوچے رہا ہے خطے جی سلامتی لائے پردہی قوتن تے بھارن بدران حقیقت تے بدل علاقائی قدم کرن ضروری ہے نبوری معاہدے جی بھنکڑی تائیں امریکہ سا گالیوں نہ تھیندیوں